Chenda mwenye katanyese nyafama Wedi Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsura yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu isubi Bwejubu itambude Tukua galisuru na korujudevi wala Tewera ligirira Damu isubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo
2: Akadikano kasara.

0: Ai, mina kwa todo mtu kini kutusabile.
1: Mdoge sali yo kuna yezi kesiwe ya kumiza.
0: Tuwega iye. Tukwega iye kwa mkama wakwe. Endema ya jiteke mnyoega kwe. Elanga malaika weyatuma jito kwe kulo muto kwa kusto mwana u. Wezi tiyo mbele ukona mwana kwe. No msala na kwe. Tituke mtuti wa ito kutukira.
1: Where you now?

0: Mu uwangule na kayimba ko Sega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes Ofu kena mukisa hizo kwa wangule ya mkuzi boda boda makumi abiri Obuga ba niku wukada makumi ya namu uviri Obuga bibwa kakwira wo Niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi Oronde kaka yimba ko Sumuru la vibeso Ne Kola Tunes o kumumu MTN Ngaturi wamu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN Nungamizu bachitongo lichi Uganda Communications Commission

0: na iba nange
1: mwete musobola
0: kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
2: kenda mu nyaka tonyese nyafama inkuruze ya magazi akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kano kikatimba kebye misanyo kusawilo waluri wa suri guo kweto rolo vuna kuruna kini za tubi kutuseko akatimba kebye misanyo kakutusibu wako kampani ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka kata kuruma betting itakiri sibabali wansi wa miaka abini mwetano

binya radio sapiens alwe DNA ekelezia programu nchakula kaba sanzembe loji kutuzako elanga mbabla nafe aba Emmanuel College Kazomba buziza konyo mwebala kaimba kemutu wade kana kaimba kankaweleze kakume sikuma kumakagumie aba famire mwenaba kwa ati wako okufirwa obo kuvibwa kwa mwana wa foyo mukama oyo kabamba elinya baliogera bate kanyayiguru sagara kwagera nyo kunsongeza kubanga nyinzo kuzichamya ngate waliwa bawuliriza neja si akayimba kano kabanyige biwundu

mu uwangule na kayimba ko Fika mwaka yimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri Obu gaba neku mkada makumi ya namu uviri Obu gabi waka kwira wo Niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi Oronde kaka yimba ko Sumuru la vibeso Nekola Tunes okuwa mu MTN Ngatuli wa mu vibe za fete zile mesebwa MTN MTN Irungamizwa kitongole cha Uganda Communications Commission

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye senya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu ze ya magesi.
2: Okay, kale tugenda kufuna yo nyimba luno olw'okwebuulirira ndowooza lugamba kasooka nzaalibwa mukama wange ate tukomewo n'obusaasizi bwa Katonda.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkuru se ya magesi. Eno je programu manyo musasere.wo mwetukuletele ensongezi kwata ku musasere.wo engeri jatambuza mwemire moje nebila labinji katituro ulilise ku radio Sapiencia.

Shenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nige mizanyo.